Ai să vaise tine rătul mi se nolo. Asa mal cona marchi fam falt din sif. Să mai sunt tic, ma nisa telo de mi-ar am nimic de olți chimena cave luăm tin ron. Risa? Rua? Tel? Ma au să-ți au!

Fără un mesaj de fiane mielizia, mă gata că în pop marlei, cronix, we rise again. Apin în queen we are, we champion, mă casită că elizian. Mi-ara bani la plus belle, Laura Betio, François, cucu, njunjuan, let's say bonjour. Ah, zadin, bună ne, sini atonat în fetea de lura kemba fa. Mirej întâi mena tima da gasiara sa mangasia că mano cifra uiti mano cifra duzen pandecam metres salut alba vita sua miete fantir în gaman vulzeam lua bien la zei tenam fal tenam zei fa vacans cu un zoa zau jobi tanga tanga ur sambatin merci franceian va identifie moa rano live noa ava tanti identifie că noa la plus belle Brigitte ela e toute la famille en France. E făcut cu bătăm la montani, el a tungă sua tima de gascheara, în familie avea în Italii, miriora s-a vândrăcut, bă, la stafițăr, n-aina cu în Geneve, ane, 07, Sali Sofia Radio, ne tiam bat furia, Irene Celine Dion, destin, garu, l'amour e violent. Ok, salut! Ça va, ça va, ça va, ça bene, bene, bene, tutte grazie! Arte no dan mis telepatici che zanri cromi rio e deronera saf rakuto Italy. Ah, tarti on rante. Ciao Daniela, Daniela ha fatto un gotio Madagascar. E vanno a na manche ci gata ranto mici. E van suf kata watran bungu na itawi. Taun finanan la sup tam zan ton zan. Ciao tonton Valve, slufnena Robson, sote. Iantarați în basafe ne pari, ne-am bolat sungiți iar apaițici. Felăneaina le atin arvel, bonjour. Et cu în aia în față efa mi-a letom, vil let cu. Ok, doar. Mersi amni fiara, pana mănucă n-am bulafa ca pinele iră, șato valon, erber leonare, țeruvă n-am fata în ran. Ma țear în zană, coane pită în ran, mas ne isa când mai în fiu în nou. Sania! Ok, balba, alefa. Iar abani la familie rețeau la Renioar, Tasa, Donizoa, Roberfa, e tot la familie. Nareu an tupa iana. Ok, doar, ma nu n-am țarin din nou țică reț, ați un rând fandara na direct, ilumano n-ați la muzic țic. Mă îndrez țare, 103 FM, 103 GTM. Uai, bolau tu vacat har jo zania ati am nai mamai pe ha bon mamai canicul vean reprise ma piun acurne vetia talata na pan dawa ratio dai

Te sun, să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu, Picasso, ți-am dat beat.